0: بسم الله الرحمن الرحيم. مواطني هرز البيار الكرام، أيها الناخبون الأحرار، مع اقتراب موعد انتخابات الفرعية، أنا هرز البيار التجري يوم 21 شهر 6 المؤتمر الوطني للنهضة والتنمية سند اير، يتوجه إلى جميع أبناء منطقة هرز البيار، ديبارتمان هرز البيار، ليؤكد لهم التزامه بالسلام والوحدة والتنمية. نشاط كلها إن شاء الله وهرز البيار بالأخص في الفترة الجاية. الحزب أنا سند اير اختار لكو المرشح ولادكو منك وفيك وداء مولود محمد من أبناء المنطقة، بعرف كل مشاكلكو وشايل همومكو، وهو عند فكرة وعند رؤية أنا يقوم بتواصل دائم مع أبناء المنطقة والاستماع إليهم وحمل همومهم والدفاع عن مصالحهم في البرلمان الوطني وفي مؤسسات الجمهورية. ونحن نتطلع إلى خدمة مواطني هرز البيار. المرشح ولادكو وداء مولود يتطلع لخدمتكو من مزارعين ورعاة وتجار ونساء وشباب، وكذلك يبذل كل الجهد المطلوب من أجل توفير مياه صالحة للشرب وتعليم أفضل لأبنائنا وخدمات اجتماعية ورعاية صحية وفرص أفضل، وكذلك طرق وكل ما تحتاجه المنطقة من بنية تحتية، وكذلك يدعم الأنشطة هنا المزارعين والرعاة، وكذلك يعمل من أجل التعايش السلمي. كمان أننا نآمن إيمان كامل بأن تنمية هنا هرز البيار ده بكون إلا بأبنائه ومن أجلهم هم، وعشان ده ندعوكو ونطلب منكو تمرقوا بكترة يوم 21 لتشاركوا في اختيارنا المرشح الأفضل للمنطقة بهدوء واحترام وسلام، وشكرا لكم.
1: Mes chers frères et sœurs de Haras Albiar, je m'adresse à vous au nom de l'Alliance 43 5e République, un grand regroupement politique qui, avec ses partenaires, constitue une force importante engagée aux côtés de la majorité présidentielle pour la stabilité, la paix et le développement de notre pays. Cependant, je dois le dire avec sincérité, notre parti et notre circonscription ne disposent pas encore d'un député à l'Assemblée nationale pour défendre directement les intérêts de notre population. Et pourtant, la jeunesse est la force vive de notre nation. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont confrontés à une réalité difficile. Le chômage, l'absence d'opportunités et le manque de perspectives claires. C'est pour répondre à cette urgence que je souhaite vous parler aujourd'hui d'un seul grand engagement parmi mes engagements, la création d'emplois et la lutte contre le chômage des jeunes. Le chômage des jeunes n'est pas seulement un manque d'emploi, c'est aussi un manque de formation adaptée, un manque d'accompagnement et parfois un manque de confiance en l'avenir. Beaucoup de jeunes ont des compétences, des idées et de l'énergie, mais ils n'ont pas les moyens de transformer cela en activité génératrice de revenus. Notre objectif est clair. Faire de la jeunesse une force de production et de développement. Pour cela, nous allons agir sur plusieurs axes. La formation professionnelle. Développer les programmes adaptés aux réalités du marché du travail, notamment dans les métiers pratiques et techniques. L'entrepreneuriat des jeunes. Encourager les jeunes à créer leur propre activité au lieu d'attendre uniquement un emploi. L'accès au microfinancement. Soutenir les petits projets des jeunes avec des mécanismes simples et accessibles. L'encadrement et le suivi. Accompagner les jeunes après leur formation ou leur financement pour assurer la réussite de leurs projets. En tant que diplômé en sciences de gestion, je sais que tout projet sérieux doit être basé sur une bonne organisation, une gestion rigoureuse et un suivi transparent. La lutte contre le chômage ne se fait pas avec des slogans, mais avec des programmes structurés, financés et bien exécutés. Mes chers compatriotes, le chômage des jeunes n'est pas une fatalité. C'est un défi que nous pouvons relever ensemble. Notre engagement à travers l'Alliance des 43 partis politiques est clair. Donner à la jeunesse de Haras Albiar les moyens de travailler, d'entreprendre et de réussir dans sa propre circonscription. Avec sérieux, discipline et volonté, nous pouvons transformer l'espoir en réalité. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.
2: Message des candidats.
3: Akhawana wa abahatna wa amahatna hana département hana Haras Albiar bi wilayat Hajar Lamis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dawlatna Tchad fi yom 21 shahr 6 al-jay daira tanzim intikhabat parlamaniya fi département hana Hajar hana Haras Albiar. Fi al-intikhabat al-parlamaniya di hizbukum al-ma'ruf hizb al-haraka min ajli al-wahda wa at-tajdid mir شال الانجاجمان وشال النية على أساس يشارك في هذه الانتخابات ويقدم لكم واحد من أبناءكم التعرفوم ليكون برلماني ديبيتي يمثلكم في البرلمان. أخوكم وابنكم وولدكم عبد الرسول تيراب أحمد يعرف حلوكم ويعرف مركم وعايش معاكم قايد معاكم ليل ونهار. أخوكم عبد الرسول تيراب أحمد هو مرشح على حزب الحركة من أجل الوحدة والتجديد مير ليقدم لكم كل الخدمات اللي انتم تدوروها للجهات المعنية عشان توفرها لكم. ديبارتمان هنا هراز البيار محتاج للموية هنا الشراب. ديبارتمان هنا هراز البيار محتاج للإقالات والمدارس لأبنائكم يقروا يتعلموا فوقها. ديبارتمان هنا هراز البيار محتاج للمستشفيات عشان تداووا فوق مرضاكم. ديبارتمان هنا هراز البيار الشباب فوقها ديبلومي سانز البوا محتاجين لخدمة ولعمل. ديبارتمان هنا هراز البيار الأوين دارين بينجمو. كل هذه المتطلبات الحزب حزب الحركة من أجل الوحدة والتجديد مير يقدم لكم أخوكم وابنكم عبد الرسول تيراب أحمد على أساس يبذل جهده وشال الأنجاجمان مع الله ومع الوطن ليوفر لكم كل هذه الاحتياجات. عشان ده يوم 21 شهر 6 الجاي ندوروكم تمرقوا بكثرة لتصويتوا لأخيكم وابنكم عبد الرسول تيراب أحمد ليكون ديبيتي ويمثلكم ومن ثم يشارك لكم في نهضة هنا الديبارتمان والديبارتمان إذا كان نهض تنهر ولاية هجر لميس ومن ثم نشارك جميعا في نهضة تشاد. نشكركم كثير وموعدنا معاكم يوم 21 شهر 6 الجاي. كل واحد يجهز كارت الديركتر حقه وتكون الصف لتصويتوا لأخيكم وابنكم عبد الرسول تيراب أحمد من حزب الحركة من أجل الوحدة والتجديد مير. والسلام عليكم ورحمة الله.
2: Élection législative partielle du 21 juin 2026.
4: C'était les messages des candidats.